0: земля.
1: Цікавыя турыстычныя маршруты, славутыя мясціны, адметныя факты, багатая гістарычная, культурная і духоўная спадчына. Гэта «Мая зямля». Праграма пра ўнікальнасць паўночнага рэгіёна, самабытную прыроду, непаўторныя мясціны Віцебшчыны. У студыі Наталія Байнаровіч. Вітаю. Адкуль у маленькім беларускім мястэчку ўзяўся помнік знакамітаму фантазёру і выдумшчыку барону Мюнхгаузену. Бо ўсім вядома, што Гераним Карл Фрыдрых Мюнхгаузен памёр у 1797 годзе і пахаваны ў родным горадзе ў Германіі. Каб разгадаць гэтую таямніцу, трэба адправіцца ў невялікае падарожжа ў Віцебскую вобласць. Горад глыбокая, можа здзівіць не толькі сакральнай архітэктурай, азёрнымі краявідамі і таемнымі падзямеллямі, але і сапраўднай турыстычнай легендай, у якую з задавальненнем вераць усе мясцовыя. Уся справа ў тым, што на старых могілках Копцюка калісьці была знойдзена магіла якогасьці Мюнхгаузена. Пакуль разбіраліся, што да чаго, у горад пацягнуліся турысты. І няхай потым аказалася, што магіла належыць сямейнай пары Фердынанда і Вільгельміны фон Мюнхгаузен, цікавасць да пахавання не знікла. Тады глыбачані вырашылі ісці да канца. У пацвярджэнні турыстычнай легенды каля Копцюкі быў усталяваны помнік барону Мюнхгаузену, які сядзіць верхам на гарматным ядры. Такі падарунак глыбокай атрымаў да 600 годзя заставання горада. Цяпер мясцовыя сцвярджаюць, што іх Мюнхгаузен – унук таго самага барона, так як ён мог пабываць праездам у Беларусі. Па чутках, хутка ў глыбокім з'явіцца і музей на гэтую тэму. Такі праект перамог у конкурсе ідэй па апрасоўванні брэнда горада.
0: Мая зямля.
1: Глыбокая называюць вішнёвай сталіцай Беларусі, даючы даніну штогадоваму міжнароднаму святу вішнёвы фестываль. Ён не выпадкова з'явіўся каля возера. Кісла-салодкая вішня – абноўлены брэнд, які карыстаецца вялікім попытам. Кошты на сакавітыя ягады, асабліва ў перыяд фестывалю, імкліва растуць. Многія беларускія гатункі створаны на аснове вішні, выведзенай у 30-х годах мінулага стагоддзя аграномам Баляславам Лапыром. Кажа, што вішнёвыя сады ў прамысловых маштабах існавалі ў гэтых краях яшчэ некалькі стагоддзяў таму, напрыклад, пры глыбоцкім, кармеліцкім і беразвецкім базыльянскім манастырах. Дагэтуль амаль у кожным прыватным двары расце 2-3 вішнёвыя дрэвы, а на ўскраіне ў гэты час расце вішнёвы сад, пры закладцы якога было высаджана роўна 1414 маленькіх саджанцаў. Для гараджан гэтая лічба мае важнае значэнне – дата першай пісьмовай згадкі глыбокага. У многіх В краінах праводзяцца фестывалі, прысвечаныя вішні. Свята ў глыбокім прысвечана збору сакавітых ягад. Па традыцыі яна пачынаецца з манументальнай дэкаратыўнай скульптуры вішня. Галоўная гераіня свята – вішнёвая каралева, у якой ёсць уласная рэзідэнцыя. Ёсць і музей фестывалю.
0: Мая зямля.
1: Дэндралагічны сад з'яўляецца галоўнай славутасцю прыроднага багацця глыбокага. Круглы год дэндрасад гасціна сустракае гасцей і абсалютна бескарысліва дэманструе ім свае скарбы. Гэта месца з'яўляецца абавязковым для мясцовых турыстычных маршрутаў і праграм. Сад быў заснаваны інжынерам лясных культур і вялікім энтузіястам па жыцці Віктарам Ламакам у пачатку 60-х гадоў 20-га стагоддзя. Тэрыторыю сада больш за 8 гектараў дзеліць на 12 секцый каштанавай, рабінавай, туевай, яловай, кляновай алеі. У бардзюрах, якіх высаджаны такі хмызнякі, як кізельнік бліскучы, вярба пурпурная уральская, беручына звычайная та волга. Увенчваюць кампазіцыі, высаджаныя ў цэнтры кожнай секцыі. Дэкаратыўныя шарападобныя туі, гарохаплодны кіпарысавік, казацкі ядловец. Непаўторна ажыццяўляюць ландшафт штучныя вадаёмы, размешчаныя ў нізінных месцах дэндрасаду. Цікава, што ні асфальта, ні бетона тут няма. Усё пакрыццё натуральнае з дагледжанай газонаў травы. Жывая калекцыя драўняных раслін – галоўная вартасць дэндрасаду. Расліны аднаго віду высаджаны, як правіла, біягрупамі. Ёсць тут і старажылы, некаторым дубам па 200 гадоў. Яны памятаюць падзеі гісторыі, якія прайшлі праз гэты кавалачык зямлі. Можна сказаць, што ім пашанцавала. Іх былыя суседзі былі высечаныя падчас апошняй вайны. Цяпер у калекцыі дэндрасаду налічваецца 550 відаў драўляных раслін. які адносяцца да 102 роду і 36 сямействаў. Рашэннем Дзяржаўнага камітэта Рэспублікі Беларусь па экалогіі ад 1991 года дэндралагічны сад аб'яўлены дзяржаўным помнікам прыроды рэспубліканскага значэння.
0: Мая зямля.
1: Яшчэ адзін цікавы факт з Глыбоцкага раёна на сёння. Геаграфічны цэнтр Еўропы размешчаны на заходняй ускраіне вёскі Івісь, побач з берагам аднайменнага возера. Месца, дзе ён знаходзіцца, пазначана валуном, а таксама геадэзічным знакам у форме піраміды. Побач усталяваны інфармацыйны стэнд. Завітайце на Глыбоччыну, а я, Наталія Байнаровіч, з вамі развітваюся. Падарожнічаем разам на Радыё Віцебск.
0: Пачуў, паглядзі. Гэта моя земля.
2: Радио Витебск. Слушай.